Presiden ngemangukan sadu budi solah parilaksana alit-alit iragone niko dudu di diangaturan guru sana mangkip.